Mai moa inisi o atati whanga mata ina ile lalolangi, ile SBS Film. E te maua uma atati whanga ile SBS 1 ma le SBS 2. Ilunga le upenga o fiso o tainga, e te maua i whaamatalanga i atati whanga ma whaalinga. E maua uma pea e asiasi ile sbs.com.au/film.